Resi na kuchu gua ko hia lai ta ga in ta ni arcus ta sene to arcus centa se ka se de ku ki ni ri wi ga ko so fana ten ke ye hia lau ta ki ni we te i tin sene te i se la ka ta i na ke sene ku la ta sene ku la ayun ta i ku ta sene ta yun ten ke ko hia lai ta ta i wa ko ka sa na ko te Hamlet office ku so ku te ga tu le ku si ku la talent show ku te Blackbeard Jamboree ga Titele si eta tsenet a agus na ke ono na ke zente ke tlatian tse gotega. Inta i wo wai kukara shona hote 867-688-0668 i guzuko ahtega tile. Ta titele i wo guti ata wo a kehe na kuhite ta intuka shu shi e kana kuhiga.